bor på skibet och jag såg han sejla ut. Han där aldrig kände angst för varken tannen eller gud. På skibets navn jag känner sejlar mannen utan namn.